نا سوش شا سای زو باقی کی کو چیو چون د ناوس نا یو نا سوش په هند راو وس نا اوس پر ګر یو نام با څو کو چوي سو ای زو بجموی ګولا پوی پی نا اوس تا نا انت با جا سو بجموی نو تھا و چیو چون د نا و نیو نا سوش په هند راو وس نا اوس پر ګر یو چا سو بجموی و چیو چون د نا اوس تا نام با څو کو چوي ته با نو تھا ګولا پوی پی نا و نیو چا سو بجموی نا سیس پا یت کو زو باقی یو مس نا اوس پر ګر یو نا انت با جموی ګولا پوی پا نا اوس تا و جې متاو En cuyo tú sabes que una hueca naño hay suba Kiki fin de papá na hueña naño ya suba handa ya na en de puibi na hueña una sabes pa nota hueca yo tú na hueña naño handa hueca vamos a hacer un negocio hay suba ya mañana igual a puibi na hueña sabes naño Uita champso ma champso pa jamoi kola mo sena musbar kuna nyu chaso pa jamoi wala pui pi na un sauna ente pa na un wala ga yuna wa na nyu chai me thau chaso pa jamoi na en kwete pa jamoi wala pui pi na wa thau chaso pa igo shak pa chaso yet kwa so pa ki ge pa na un sauna nyu me thau cha cham hina fin sha ki ge kas na u ya pa ne kwa ju kwa pa jamoi na ente pa pui pi ji thau Más huyo, wala Guay, no, fins, van a guna, ente, naño Adiós, ya sopa, llamo, y coche, papu, y vino Están ambas, o puta, vuelta, naño, y coche, papu, llamo, y yo, y un, de nabu, na, ente, naño Na, tawai, cote, pa, na, un, ta, u, chamo, y casa, na, ua, naño Uy, te, champ, sopa, llamo, y guala, pa, pu, y pa, na, un, spanja, naño Ya sopa, llamo, y, wecha, yo, y un, de nabu, adiós Nací, sopa, na, un, ta, ya sopa, yo, y un, de naño Y me está o Ucho wesh pagi pa chau pane yet ko eso banaño Y wesh ak pajaso na ent pa jamo ye Wesh ayu kaha Ya su bute yo mi ko pa witna u bi pane ko cha su bap kha ke janu Wesh pa jamo na ent pui bi ye naño Wesh y wesh ak pa jamo ye Ya sa te kam ko chamo yun sia ta naño Ya ko shu te ja pa wala pu yo naño Y wesh ak pa jamo wala pu itash na wehe